jingge jogona nga yarado yolanga yarado yolanga ngale go yaglo yaradanga jingge jogona nga ani jogo beringa yarado yolanga yarado yolanga